0: no come was them. Brafom said the Bayaya, and I want some Franco. Yes, you will bring in our cotono. Besser, there's a brano hono. Nanny Pepe Bray or one few bea. Bubueni no pet. There no other home finch yet, dear son or channel. Or no, and what chin or chinny vieno. Or may I can you know one few bea? I didn't say, Sanko phoning your nom yen a boy yet for. No more such a one not chin. Bubueni pet, and I know Timmy can be bitched. Ewurade won empire bom bra oda ho no ono pe no hu se ewurade nkoto na betimi agye me boni pia maye bia home mobo na agye me anda ma yesu koto na osan ne yare ye etinya se waba no kwaten ana ebe san yare ye na odi wadwem boni na ba osan de yakọ oni pe bia ne ho asem se otirim yifri otirim na Monkoma munyina ya tan tan tan tan tan tan tan tan. Kofo ho nsam na gumu unya yarisa. O debe kwa ko wu. Se nyame so de wo ho nsam guni tirimu a. Ko ma wo kwa nsi fo maha. Amen.
1: Amen.
0: Yenko. First Peter chapter 3 verse 12. Heaven. Heaven. Yanko.
1: Ye kan petro ngoma edi kan no. Etimi ansan chemu edumi enu. Efri se. Ani wo won a wotene so.
0: Ha?
1: Awurade ani wo won a wotene so
0: aha
1: na na so abue ama won adesere
0: mhm
1: na awurade ani san won a wo ye bone
0: jasie e hoka kra na sake o bible no ho eno na me no be kasa fa ho awurade na ni wo won a wotene so na so abue ama obi a otene no na desere owie no anka hwa osi awurade krona the same God hates people who are sinners na ni sankofo a waye bone na ni sawon otawon wochiriwon ompawo masematie ana nyame kro na se nani wo obi a otene so na sa nipa no na so abue eda ho e de twen obi a otene mpa e bo se eno ne be kona som eti obi a de boye ni a ne mpa e no e bloko enko nyame nten eno na me ne wo ka ho asem ne ade nti na obi bone wo obi ho a ne mpa ebo entime nko se ukwa honhom mu a ye wo ahonhom mone a wo mo monitor a christofo mpa ye 24/7 christofo mo mo mpa ye no ye wo ahonhom mone a wo monitor 24/7 ana ye wo ahonhom mone a wamu so monitor atene ne fo mpae 24/7 as na Kristo ne ne aso tene ne o amen na wamu a wamu monitor a Kristo fo mpae no ene wona e monitor atene ne fo mpae no wamu mo monitor atene ne fo mpae no ehwe se e de ne omo ka na de ne omo no yankopon de asie no sa honhom no a bi biara o tene ni ne bebue na no no wo mo nyuma sei yo se na sam se oni patene ni mpa ya emu oden no eye ne ema bebre enti so bi be ye kristo ni a Demons na wamu money tamon, wamu ni neti nsua demu ho. Nsua demu ho na ayye seketu no, wamu ni neti ho. Wamu ni mouni nane bompa yini boom. Wamu timi me mene jidi fompa yeti sedye, one minute wa wo achi abua no one minute no ubie wa no ano amene ubie wa no ano amene uko huma sana achi e wo mo me minute pa ya ni sa eti mo mo pa ya no se boni obi ho a wo pa ya no enru ba bia asasi ya so ne wo e wa asasi ya so Gonya me kura no wompatie na saa honhomo no akakire nsi wonyai enno na mo haoni amani adoso aso dem no efisa nsem bia moka bia no enkosoro na muaye pa bia yeden apa enkosoro Na kabeya dena nkwa sofo ti kwa ti ndi anani buwafu. Sofo. Ah, wosu, wube feni pa kwa heaven. Wote kwa ti ndi ubuwafu. Uhuna wotano. Nempaye nko baby ya. Na wana di mwoso no mene wa mpaye no. Aya mwe Christofu wano. Di mwo biyara. Ah, ube biye wano. Abom paye na otimi amene o retariti o de ansan brew ansan o de ba eni o ha oni amane amone mu no ifisa wo mo de wo mo ba se wo mo be wiya no wo ma kum no ma yedai wo ma sei eti empire bo nyame anya mamu ne bon ye fo na mugu nso de mo de asofu din atoto mo ho so na se nkonya na mo yi sensamanfre se ye de en uhu ade a nipa ne ye wo se me bon pa ya kire urade onyankopon de na sono ebuama atene ne fo pe pa asa emuema bishop Emuema prophet, emuema pastor, emuema evangelist, emuema elder, emuema deacon anasa ubia atene nefo. Wankase urade anie na nsuma buama, wona ye bom pa ye nyina. Tebita. Enu nti na mo hu niema kaseye. A monti asie no efisa me no abri piera me gina no one me kasa kosi se me wie na so no abua ma me ano asam efisa maye madwen se me famini padu anya boni biem kosi se me fira sase so na makọ eno na me pese usua me se de me so me hwe kristo na me sia no It is some person pa boye sapa. Buba e de sisi kaino. Sika ibi anukuma buoni ya diya dey. Ana yenso ya nukumua adia disye. Eya tinene, tinene, tinene, tinene, tinene. Na wose, mo na uchu hufi boni hu. Jiu hufi wiasi ni mwa kono. Buwe ni gubi biyaso no. Na wanono yenam, na yenam. Nayanam, Nayanam, Nayanam. Eti or how be bad, which make a such a no, eh, men I fluoco, Bunseco. Yawa, what's your name, Ufluo? Neco. Amen. Me bra, messie, a baby and frim, let me genaho. Also, bra, no kutapuma. And then I was a cobble empire, and my bread. Ama misisi ya meya. Tepi. Eurade na suwe buwe. Ama atene nefuo. Empire bo. It is all the same way see ho. Now to an issue on my mu. Ya sofoni ya Christophone waya. Atene for ni sa. Isa. Hallelujah. And non kwa wadi beti midi ya huna atene for wu on my mu. Heaven. Ubeko. Medubeko wati. Ubeko siyam. Medubeko. Debi ya nami bisa. Ubeko ay. More you say. Mwanyari wane dosu. O how ne dosu. Ye hu ba bi e mfamfa. E 41 ne ho kire na. O se medisika kwaji sika. Waji media. Wonu na obeyi sika ma wono. So sika obeje wo de. Ye nyankopon no. Sa u botre ne bre wi a. U pe sika na so na dey. O kan ya o de bere dey. E dey no how. Ade ane wa. Ti enna no me pese obi asiesie ne ho ye. Se de urade ba hu obi a na o how na o de ba ne won san fa nya dai. Eko. Anya sa o ba betena ha o be sa ko na so emue mawo na ni kro mfa hu na usi ha. Na o he me manim. Have no wa na ye pe. Wa na ye pe. Enti wasi a wote no ema bibia ho hia wo ema bibia nya odadwene ade amane nya odadwene ne se ekwan be fa so a awurade asom bebua ma wode ai wade sere ebi se se na so nya bue mu wade sere a eno ano na sa bibia hia bi odo be dan enti nya afi na abadwene ho ana mepewe na mepewe dia jine ho ne se se de be ye urade asu be bua ma wo wo mpa ebo asa e be wi a uhu hia tu nyare wako o ha oni ho asomdwe ebu so adie bi abeka bi a no ha ya ma ho
2: bomie bomie bomie bomie

Yamia no de ye di fo. Hwɛ. Ye di fo papa. We are trying out here. Fa boni ko nanim.

na ekwan yo be fa so da ne ho adi wasase so ameye hu se oye nyame mu nyame ene nasemu ene na ni nyansa ewo ni tirimu no opone ho kakra no de da ne ho de no smiti sei sei na metie meti sei meye sei meti meye sei se de be ya nipa be hunu de ode ne ba e obi e no se madame ho de na mo ade ba kwa won se mo hu se me ye nyame mitimi ade nyina ayo nenso asase so amobetena no se obedi mechi na se ope bibia firim ho a nhyehye ye ho ne se mitimi nya hwe mfa ma ho womu ametimi afa won so ayama ho no ene ye difo no

ubia sa dini dane so bia no oyɛ demon ene de ohia ne bae no obi okuta ahonhomone omepe adepa mfa ma uta. I'll tell you definitely on pribi papa mfa ma eti nyame te soro ho usugu no mu memai ajemedi enso meti menya hwe mfa ma ho se e ka de opepe honhom mu a enka di fo netimi ho de okuta nyame honhom ne de honkuta bade enso yenka so de ohwe a adi fo no en condemn asofo no so de odi wani tufuma asama meka mebo a okay nti adi fo ne asofo hwan na wo honhom mu anka ombetimi ho de e oyɛ ne de wonye adi fo no bade enso adi fo no enni asofo no ho asem adenti na asofo no sorry timika sa di fo ne nye oye honan mu ni okɔ bible school pesa me kire wade bi o empire kura won timi mo osua de na no osua nkɔfo books a ya twero wa keken sie ni no de abe preach onya duane a empire wo bodi ate duane wo kura won timi mo oda ohia nkro mo ana de ache se ni nyane be ye den yo so be ye den yo ne de ne se wo be ba sori no we preach a chiro di fo no se awiamfo sana bible kan di fo ne ya awiamfo omo wen ni panekra eti se ye hwe niaka niapa pa mu dia enka difo ne betimi ehu honhom a etete asofo no ma o madeda aka batomo nka

0: nti ehu ni se sa nyoma nyina sisi a ebe mu a e bo baba enye na aye ni ten pa na mene wotna akopem se nom ye no bebo na juma di aka no ato aso amaye erade adomo a ahofadi mpa abokese no beba so erade adomo a ebeba so fiade yai senia yeye ni tan anointi me kai wo oba wonko amema e wo bika ho ibedi ama o ye man Ghana ibedi ama wiase ibedi ama ye ho ye ho eno so ka asudie ene asede a Kristo deto ho ma ye no eno nti yema nenye ye ne hia de se yebe bom pa ye na yedi ama ye ho enti erade adomo a fiadei e baso wa ho fadi krom erade asiesie na sofo eno omunyina bebom na ya hwie ya koma so ade egu erade enim na wotwe na asha asie enti emo nonson pai mu no na wo wa ho fadi kru men twen ma no wotwe ne sa aha enye kra lateness erade nam ne di fo so acheche ni ewo mu erade mpe so Eradi enhyira ye nuanom ne papa no mpa bi ho no mo a be no si akra na bi mu aba betwen a kopem se juma die no be sha ase enti se ne ameka ne nei wote se ye bom pa ye wo house of power safu mu be bia wi ase mu ha na wonso ode wo ho akoshe mu bi apo no me dem se wa download na wo di won komo nso e ho komo die ni hia me pa so se wa twa ato wo phone so a nhira ne wo wa ya na wa di ho komo aye a chira foforo e bia na wo bisa apo ni din ben na da so aye House of Power Ministry International asafo ni din na da so House of Power Ministry International. And ti se woko Google Play Store. Yenyan mwa. Mu use Android, you know. Google Play Store. Yenyan mwa. Mu use Apple and iPhone, no. App Store, ho. O se che fo. House of Power Ministry International. Ebe ye ba ye papa foni da so kama pa o she ne club tea blue white and then yellow na ya download eno anu no de die hia ne se wo data kakra pa charge o phone no eh me bia wo she bia Elijah TV wo so having FM Ghana Eradi di for social media handles ni na no obenya no wo program bi koso na opesa wo fre ba mu a ema wo sa kwanya no messages e na opesa wo tofa ho nso a sa pepepe e na etie enti yenyina ye moye homoden na ye ma Kristo hunsem and call me, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam, yam. Oh, a radife, or her pa. A biamicasse, a radina, me and papa near my miss, or my old mother from with ye. I come in, oh, me, no, sir, yen so. Ye be at was so. Meno tina kopium se no mye no bebo na HRS Asante Achimba kwabena kesi. And so atu aswa mayen. Ase bise radi honyu mbiya upe na ombo mao. Nyume edawa kumasu. Na obe sowe no nai. Na heaven kwansu atu awusu. Na na ajeni mbuatin. Betting in car, or say Douglas Evans, and then Kwabena Kesi. A munyat nas a sadi and ye no modia ba, as a semino. Na one modia ba, and sem pa, and sem deno. Na one modia ba, so home. Be a boom, and it yen qua heaven qua so, no darling. So home, and he, ye shall woman, no sia, one more best sorry, a jasso. Na eradi di for enso ajineja na or the prophetic news and so abreye ya na my friend who say osro kasiye bo yeah ena nyumre enso niya eradi na ni di for so ewo maye ebeba wakwa emu after enono non so yen papa be sorry na osed Douglas and so atwa so amaye nkopem se no ngotwe bobo anti se no ngotwe no nyabo a na heaven bosio repeat no and so ye de abrel na ene na eye anigye ene ye yinhira pa ne titiru ene ye nuanom ne ye maame no ma ene nokware honhom na ye maame so akasa pa ye maame di fu ba maame sikwate so wakasa papa wadi eradi asem abie yani ne titiru ene ye nuanom ne ye maame no ma no yirenom enti sa woyo ba na nne anopa wanya bia enti a ene na mepo akye wo kan wo hon ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten ten na no ngotwe no ye mo ye homo din na ye nkotena ye nkasa fidie no ho awa nkasa obi hu say yes erade afa eye ye maami di fo ba so akasa pa ina ye nim ya ye fa ne normal ewa awawie mu enei erade nam ne di fo ba so ebe ma ema no ayo mhumu akiyie na ye esuade enso ama ye nuanom ma afei ena wo mu beware no nya afi na mu beware ana so mu ba wadie mu no in fact ena nyumre enko ba bia msi ne ja wo mu divine encounter ene ne ma me ne bo mpuni mpu ne tum si ano ding enti ebesi so di amam enti after no no after say you repeat heaven bush ya mawa wi no Evans be di adwa no na ono so atwa so amayen po ye honhom nyumu akopem se ade be chiyen na erade adumo a ye njuma di ahoduo ni nyina atwa so amayen Yadin Shrew. Na onyo kesi. Eradi ya nukwafu. Nidi ifu onso ya sumafu nukwafu. Ewose nipenyi na nyasu. Nipenyi na brewo mwasi. Na yetino. Na yefumu nefa. Seni ya Canada. Esanse. Otesuma. Wenimuni ya edi nipenim. Wenimuni ya ye kwa kusumu. Anasi ye kwa kufumu. Enunti. Na 24/7. Da. Obon sempanu hudewru. Obon kristu hudewru. Mkwa jesha eno. Ogusua. Opam. Ogusua epam. Opam, opam mkwa jesha eno. Enti yenyani ten ten ten tem. Na yonko shenimu. Debi amekase muma yenye se nuwa mresuno. Noa pam shenye wie ehyen so pam anipa nipa betene mu no na afi moa ena ekomu anipa baapi oh uwa kokura woji nawu mayanwini ye ho eradika so besi wi ase na ye ne na wo ba ya wo twa ya som saa are ho se woni se wo kan bible no asa bre no nipa na e wa asase ne so nipa wo mko ehyan ni mukura ni dukura no no munu na enso ni je mu no no mu se ah ye din se mu hunu edi nkwasi asem ya mamua emua emua mpo oma di erade asem so oma ti erade ni na ye nipa ebre no ebia ni o men kase no wo mo pem e pen so no na wo mmre so na ye different ko kesi ani di fo so na aba enti ono so gusu e pam hyen no ya ogusu a e pam hyen no o bona pe o so sensemu a no wa breso ni pe wo ho no kan bie no eno bi na wo ka eno bi na wo dwene any dear answers are you near Radia Hussle or Bayano near Wakasa a bebemuno and no nebem Nadano or Jeffo Nibe Bia and a radinam the deer for no so Casacha and say Homo Breja and maybe Baba Ba Sakasa no yen tibu. Ni o kan ye no ni o fa ni difo so kan ye no ni wa twrat ho na asemu no eno ho nkonta ene ye ba bebu enti samre ya ahomo bredwa no otesuo yi no sabre ya wojina kuma no achi bomu onam ni difo so no ena ewo se ye bre ye ho ase na ye ye city e da no na minim na me kai se me ye ma adwen se me kura obi na sa kasa no e da no erade mpe bi na wate wona som erade mpe bi ate wona som prenu ani na ye pu ye mpu ati asefo asase wi su ye be firi so se mpo urade maya obi a mrebe so obi amre urade ahyama no no ebeso udi wi asinchini nyina kura no ebeso ene de sa kwan ne de obi abekobi akwa ye kwai dabi ye koni sei ko enje nuanom enye kasa tintin bi ena ye ndi fo ope o awiye no ebeye sire ebeye hu ebeye bibie wo ho enje nuanom sa amre ya erade hu ye mobo wa gunio mem
1: Jesus is Lord. Jesus is here. This
0: to ujina kumano echi ampa yim tienu na yimye no na obeba betinem ani yen ade hine da na wa chire chire yen ade na ekoso wiase awiye bremu Nimdi ebedoso ho asem tresem ne kain odi for daniel kain sese age no aye dum no sese nia nimdi ama ni pa ye no ebra adwen ni ntiasye so kra Radu obebao na asem ye no kre Nimdie senia esi koso edwane ntententententem Me de ya na meka ne se Ghana ha na se bibrimantem ha die kakra bi na ye huno Na mano ne die ye nuanom omwo ho omo matu kwa ko ho ne die Omunim se ni mudiye kon kain pa. A we nyina ye kokobo. We nyina ye warning. Eme ni pa. Ewe ye breni mu. Se yesu beba. Ti ni mudiye e do suno. Nyina e kayen. E treyen. E trinyen ya jen. E diye si kristo. Ni maye a etosu mi nuno eso. Obe kaya nano. Mebe kachre wo se jokingly. And no crown name can't story no home. Oman Penny do not Trump or Cassa nor Cassie. You as a man, idiot, they are capable of doing anything. Omu to me be a na Omu a ye and quadru. Meka and qua edra. Not just say, she say, Nipa, O my ye, a drew be with you as ya. Unumwa obetina honu mafibo mekache wa sesa story wei midi echiri pa because na echuchuma so na miwa interest wu eradina obo wu mebwa Unina do some level beer, and as obre swan, hey, was he? Quaku, obra son bra, mansa, obra son bra, na ukudin. But, Ceciano, nipa, nini mudia dos, won't you know? On persuad me, no more challenge, ready. Kasei asemo no abam ukopiem wo United States of America se se no abodie munya nsapefo ahyeda tenasia yenhwehwemu se owu eya pa Se ubehwe oba tani papa ana se mame ena eja ni manketin kiti na papa ya na mami ashure ni nkwa

Abusua Christo Nshaw. Me twa me ho aba. Me ba na ya to aso. E de ya free ho. Me din e de kwam na kese. Me ba si ziye.

0: Sara no sa o sako na chi ana se no ye de se.
1: Me ni mani hwe ni mani su mani su wo me asa na o sa ni mani su wo me.
2: Ana enyanse mo amansa no.
0: Oh yeah.
2: Me am sai na mansa ni.
1: Yes.
2: Enyanse mo.
0: O from the no
1: way. Na we ya da.

0: Eti uhu mia mekasa nesi no. Enye bibia midi papa echi. Emo abo nsam kwan emane meo. If se boni bie ni wa. Ti wa na boni na ba yeme. Ye ni ekwe ye boni no. Rade nka mo ho. Na omo amo. Na enkwagye a ode soma me no ebre wa be mani mu yi o ma won tenase papa mu na won si nya nkwane bi wa te e wo Yesu Kristo die mo amen so ya na so sabre
1: heaven 90.1 FM.

Aye Bosch and Samoa. Eti apo. Aye Bosch and Samoa. Ani daso wom. Aye Bosch and Samoa. Ema hotoso. Ani tiano pay. Etwa say meni umie no so yenda Christmas. It was sempa no pay. Waka chere meni umie no. Bosch and Samoa. Odi ato ho amaye. Ani tiane. Say hia bi bi dia. Any kwa nse, ye tre ye ni, ye di fe bebi ya. Any kwa nse, ye teni, eko bebi ya. Ni mum, ye misa ono Kristu. Ye misa ono urade. Esa nse, wa shaye mbose. Se ye bisana. Obe ya maye. Urade nshaw. Ye mkwe, na ye koshe achedia. Edi nkanya anopeyi. Medi Ebremo. Ye mkomra.